Ken lajeng panjenenganipun kersa paring syafaah. Kersa paring syafaah. Perta paring syafaah. Pitulungan dhateng kawula lan panjenengan. Ing wusana panjenenganipun kersa ngajak kula lan panjenengan sesarengan mlebet dhateng swarganipun Allah. Mlebet dhateng swarganipun Allah. Mlebet dhateng swarganipun Allah. Ing dalem swarganipun Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged mirsani indahipun Allah. Saged mirsani sampurnanipun Allah. Saged mirsani keagunganipun Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Kala wau dalu kawula utak atik ingkang kawula utak atik pinten-pinten dawuh ingkang sampun dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pinten-pinten dawuh ingkang sampun dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinten-pinten ingkang dipun raosaken para wali-walinipun Allah ing dalem angsalipun berangkat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang saged-saged kawula utak-atik menika mugi-mugi ndadosaken manfaat dhateng kula lan panjenengan. Dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan. Saklajengipun dipun naungi, dipun lindungi, dipun tuntun dening Gusti Allah kelayan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaq tul jinna wal insa illa liya'budun. Ringkesipun dawuh para jin menungso niku dipun dadosaken dening Gusti Allah boten amung supados saged ibadah, supados saged mangawula dhateng Gusti Allah. Saklajengipun dados ngerti sinten piyambakipun, ngerti dhateng sinten pangeranipun. Saklajengipun napa ngertosi, ngerteni, nampi dhateng punapa-punapa ingkang sampun tinakdir dening Allah Subhanahu wa taala. Nika ingkang pokok. Dipun walak-walik
kewontenan kawulolan panjenengan boten wonten malih namung wonten sekawan keadaan utawi kewontenan. Menawi mboten bekti to adhateng Gusti Allah, tentu nopo duraka maksiat dhateng Gusti Allah. Menawi mboten bingah, tentu ngadepi susah. Dipun walak-walik sekawan menika nopo kulolan panjenengan nopo, monggo dipun bangsulaken siap nampi dateng nopo-nopo ingkang tinakdir dening Gusti Allah. Keranten menika dahipun Gusti Allah malih wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhaken nopo fastabiqul khairat, balapen ya, siap-siap no ya, di sengkak-sengkak no, ojo sampai kalah, ojo sampai keri ing dalem nopo madep dateng kesae kesaenan. Namung dipun napak-napakaken kemawon gawan kula kali panjenengan niku kados ingkang sampun dipun dawaken dening Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim inggih menika zuyina linnas hubbus syahawat. Iki gawan kula kali panjenengan napa dihiasi dening Gusti Allah napa selalu seneng nuruti syahwat. Niki gawan kula kali panjenengan syahwat-syahwat sing rupi napa minan nisa'i kita gampang kepincut wong lanang karo wong wedok, wong wedok karo wong la wong lanang dinapak-napakaken ya punta ya. Masih yo disebut-sebut Allah Allah Allah mek pun ketok wong ayu niku rada kelilipen. Gini apa mawon? Puntah. Pun gawan kula kali panjenengan niki. Ben? Ingkang nomor kali kula lan panjenengan beto gawan. Napa? Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Seneng ngumpulno dunya brana bon. Ingkang nomor tiga napa wal khailil musawwamati seneng jaran-jaran sing sae munggo sakniki napa jeneng kendara punta mboten enten tutuke napa kula kali panjenengan iku napa pun kenek penyakit model model iku mboten enten tutuke nggih napa mboten masih yo larang mek modele niku mboten taun sakniki kepencet kok ben. Lajeng ingang nomor sekawan wal an'am.
seneng nopo hayawan-hayawan, peternakan-peternakan. Lajeng ingkang nomor dinten, nomor gangsal wal harus seneng kebon-kebon. Gita numpuk-numpuk teng mriku sedaya. Dhaipun Gusti Allah, zalika mataul hayatid dunia, kabeh niki cuma kanggo keuripan kesenengan dunya tok. Wallahu indahu husnul maaf, ana ngersanipun Gusti Allah niku napa sak bagus bagi su napa besok nggon balik dateng ngersanipun Allah. Ben. Dawuhipun Gusti Allah ingkang sampun kawula aturaken kala wau, cara gampilipun dipun kempalaken wonten ing dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi napa, badiru bil a'malis sholihah, mek uang iku ape nglakoni kebagusan ayo ndang-ndang. Zaman karikulon niku kadang-kadang niku sing kathah mundur maju napa mboten? Nen? Mundur ma maju. Gitu. Napa male sing barakno mundur niku sak njaba panjenengan. Wong awak mawon niku mek ditakokno waktu digawa ibadah niku. Gitu. Dirasakno ngulet titik niku krasa pegel kabeh rasane, rada lara ya. Kok rada kaku sikil niku. Enten mawon ing mongko wau sak derenge rencana ajine ibadah niku mboten enten napa-napa. Gara-gara taren niku barakno wurung. Nggih napa mboten? Niki. Nggih. Lah mek niki ngantos kedadosan kados pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fasatakunu fitnatun kakita'il lailil muzlim, bakal kena ujian kula kali panjenengan, bakal diganggu kula kali panjenengan. Diganggu napa? Ing dalam penggangguan kala wau kados pedhot-pedhote bengi peteng si ingkang mekaten kala wau. Artosipun napa? Paling boten napa malih dereng berangkat, senajan berangkat sisan atine boten saged estu teng Gusti Allah. Niki lho. Waktu takbir iso temen khusyuk teng Gusti Allah, hadir teng Gusti Allah, barang maca Fatihah rodok goyang. Gini apa mboten? Fatihah beres, ruku'e terganggu. Ruku'e beres, iktidale terganggu. Gini apa mboten? Enten mawon. Gara-gara nopo? Gara-gara awal berangkat kala wau nopo? Mboten dipun temen temeni. Niki lho, cek tawar menawar kari Gusti Allah. Nggih, paling mboten engko niki lho. Niki lho. Kok dhisik. Nggih. Saking nemenipun gangguan ngantos panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, isu sik kuat imane, sik iso eling menyang Gusti Allah, manjing sore wis gak kuat imane. Niki lho. Sore kuat imane. Nggih. Saged estu teng Gusti Allah, manjing isuk pun boten kuat malih iman
niki gawan kula kali panjenengan. Napa? Ya bi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Mergo kula kali sampean niku napa? Ing dalem angsalipun madhep teng Gusti Allah, tawar menawar dipun urup kelayan pentingan duniawi duniawiyah engko wae. Gene apa mboten? Engko dhisik pekerjaan iki durung tak tutukno. Kira-kira mek pun tutuk barang temen sembahyang ojo mane durung tutuk. Kira-kira tutuk temen iki iso khusyuk napa mboten? Napa male dereng tutuk ngrasa ninggalno. Ben niki napa? Mergo kula kali sampean sik dereng saged cepak-cepak, sik dereng saged nyiap-nyiapno temen berangkat dateng ngersanipun Allah. Sik cuma enak-enakan tok. Niki. Ben yeah. Gawan kula kali panjenengan yeah. Cuma nggawa ing dalem berangkat teng Gusti Allah niku napa? Beto sekawan. Siji nggawa nafsu. Nomor loro nggawa akal. Nomor tiga nggawa ruh. Nomor sekawan beto sir siri rahasia saking ngersanipun Allah. Nafsu, akal, roh, siri niku asale niku padha mawon, mboten enten bedane. Artosipun napa? Latifatur Rabbaniyah, kabeh niku menungko napa? Rahasianipun Allah sing alus saking ngersanipun Allah. Tapi barang pun sekawan niki melebet ya, pinanggih gatuk kelayan jasad ingkang kasar kados mekaten menika, sekawan menika napa timbul napa jeneng sing beda-beda. Terus pun di bedanipun.